Kestras knowst was de Motto fir dëse Wigen dat Toten war iwwerens Musik vun Laura Wolf och schon e puer Joer hier dat Toten. Mé ginn Lorem an Däitschland an d'Nonscher Joren bei eng Band, die doch schon lang nëmmi gëtt, a vielleicht kann ich noch den heute Song erinnern.